0: билет гирифтам. Соати 7:30 гашта меоям. Интизор бош.
1: Инояат пас аз хондани мактуб онро боз ба ҷои аввалаш гузошту худро ба болои кат партофт. мактубчаи Салим алами дили ӯро тоза карда ба мағзи ҷароҳаташ қалам фур мепошид.
0: Салим, чаро ту ин қадар якраву исрофкор ҳастӣ? чаро оташи муҳаббатам ҳеҷ хомӯш намешавад? аҷаб чизе будааст муҳаббат. ақлу ҳуши дил дар пеши он забун мемондааст.
1: салим дар вақти гуфтагиаш ҳозир шуд.
2: кай омадӣ? аз афтикор ҳозиракак омадае ки либосам иваз накардаӣ? мондаштагӣ барӣ менамоӣ?
1: инояат ба зӯр сарҷунбонд.
2: вақт рафтагӣ набошад, ман дар поён нигоҳ карда меистам. зудтар фаро.
1: аз рӯи кор онҳо ҷуфти ниҳоят муносиб ба назар менамуданд ки бисёре аз роҳгузарон ба тарафашон нигоҳ карда мемонданд. салим хурсанд буд вай ҳар замон бо гӯшаи чашм ба сӯи инояат назарӣ меандохт. вақте ки онҳо ба назди бинои муҳташими театри опера наздик омаданд.
2: азизам, баъди консерт ман ба ту як гап мегӯям.
1: консерт аз чашмдошти инояат беҳтар шуд. ӯ ҳар бор дар айни авҷи суруди ҳофизаи хушхон Зебӣ Ҳабибова чӣ андоза мутаассир гардидани салимро дидани шуда ба тарафи он нигоҳ кард ва дид ки салим аз саҳна чашм наканда пешонаашро бо рӯймолчаи сафед пок мекунад. дар кунҷи рӯймолча бошад як гӯшаи нақши гули сурх бо баргҳои сабзаш намуда истодааст. инояат аввал диққат надода гашта ба саҳна рӯ гардонд ва чӣ шуд ки нохост акси он рӯймолчаи сафеди гулдор ба ҳаракат омада пеши чашмонашро гирифт ва ҳамон хел ногаҳон ғоиб гардиду ба ҷои он чеҳраи аламзадаи дугонаи Хуснаро бо чашмони сиёҳи пурғуссааш ба ҷавлон омад. инояат як қат парида сурх шуд ва саросима ба тарафи китфи росташ сарашро гардонд. баъди консерт вақте ки онҳо ба ҳавои тозаи салқин ба кӯчаи қадам ниҳоданд, салим аз таҳти бозии инояат гирифта бо оҳанги каме тантанаомез ба гап сар кард.
2: медонӣ чӣ, инояатҷон, ман квартира гирифтам. ду хона дорад, як пешайвон, ҳаммомча ҳам дорад дар кӯчаи айнӣ, дар ошонаи дуюм. дигар ғам нест. як миқдор пул сарф карда монда будам, асбобу анҷом мехарем. ту худат интихоб мекунӣ. хуб ми? медонӣ, ман бисёр хурсанд ҳастам, бисёр хурсанд. акнун ҳамроҳ мешавем то охири умр. ҳамроҳ ман туро ҳамеша баробари ҷонам дӯст хоҳам дошт.
1: салим дақиқаи мунтазир шуда хомӯш монд. вай боварӣ дошт ки инояат ин хабари хушро шунида албатта шодии худро изҳор мекунад, аммо аз духтар садое набаромад. вай ғамгин буд. салим тоқат карда натавониста,
2: инояатҷон, азизам, маро азоб надӣ. ба ту чӣ шуд? чаро гап намезанӣ?
1: инояат вазнин вазнин нафас мегирифт ва хеле оҳиста оҳиста роҳ мепаймуд. дар ин ҳолат ӯ ба шахсе шабоҳат дошт, ки аз ягон хеш ва ё дӯсти бисёр наздикаш абадӣ ҷудо шуда гирифтори андӯҳи тоқатфарсо шудааст. سلیم هم خاموش شده ماند. این احوال تا خودی خوابگاه اینستیتوت دوام کرد. در نزد درآمدگاه خوابگاه عنایت باز استاد و نفسش را راست کرده گفت:
0: نقص که خانه گرفتید، لیکن من آنجا نمی روم. صاحب آن خانه باید کسی شود که سالها به شما امیدوار و انتظار بود. نه نگوید وای آدم حق دارد، نه من. به هر حال من از شما خواهش میکنم، از ته دل قطعی خواهش میکنم که همین طور شود. سلیم، اگر شما مرا حرمت کنید، اگر خواهید که در دل من حسی پاک و با صفایی نسبت به شما باقی ماند، خواهش مرا رد نمیکنید.
1: در چشمان عنایت قطره های عشق حلقه زدند و او رفتنی شده چنین گفت:
0: رفیق سالیف، ما باید دیگر وو نخوریم.
1: سلیم از بند دست او محکم گرفته نگاه داشت.
2: نای جان، میفهمی تو چیکار کرده استادی؟ التماس میکنم شاشا به خود بیا، انصاف کن. آخر من تمام عمر بدبخت شده میمانم. مرا به مشقت های سخت گرفتار میکنی عنایت، نخواد که تو این قدر بیرحم باشی.
1: عنایت جواب نداد، مدتی سرش را خم کرده به خیال فرو رفت و بعد سرش را برداشته گفت:
0: انا گب در همین، شما که این قدر با حرارت در باره بدبختی و فلاکت و بیرحمی گپ میزنید، چرا گریبانی خودتان را با نمی کنید؟ چرا شما در آن باره فکر نمی کنید که وای آدم 5 سال باز در خانه پدر و مادرتان هرچی که به سرش آید طاقت کرده با امید نشسته است؟ شما از من رحم و انصاف طلب میکنید، اما خودتان آن زنی بیچاره بیگناه را این خل بیرحمانه پشتی پا زده ترک کردن میخواهید. آخر کسی که انصاف طلب میکند خودش پیش از همه به انصاف باشد.
1: عنایت باز کم چیز دیگر هم گفتنی بود، ولی نگاه های پرالتجا و چهره عذرخواهانه مایوس شده سلیم قوه نطق او را با سرعت سست و ماف می نمود. عنایت یک بار ساکت شد و همین دم در یک گوشه دلش احساسات شوقت آمیز نسبت به سلیم که چون کودک گناهکار سرش را خم کرده روبرویش استاده بود به وقوع آمده، عقل و هوش او را خیره کرد و عنایت خود به خود می گفت:
0: به هر حال نقص نشد، این خیلی درشت گپ زدن لازم نبود. سلیم خفه شد، بیچاره با وی هم دشوار، چی باید کرد؟

0: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо хониши бадеӣ аз рӯи повести ишқи нотамоми Дориюш Раҳимзода. Ёдрас мешавем, ки қиссаи мазкур дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ солҳои аввали ҳокимияти советӣ рух дода ба қалам дода шудааст. Онро муаллиф дар овони наврасӣ аз дӯстони бобояш шунида, баъдан ҷузъиёташро дар ҷавонӣ аз иштирокдорони ин ҳодиса, аз мӯйсафедон, қаҳрамонони аслии ин саргузашт пайгириву эҷод намудааст. Рови ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Саттори. Оғози гуфтори нуҳум.
1: Ишқи нотамом.
0: Дидор.
1: Дили ман чунон губ-губ задан гирифт, ки садои дарднокашро бар ало мешунидам. Гумон мекардам, ки агар аз қафаси синаам раҳо наёбад, метаркад. Ба дил гуфтам: Хиромон, Хиромон ҷони ман, бурун хирому бибар, гӯи хуби ҳама кас, сазои ҳур биде, равнақи парӣ бишкан. Дар он шаби торик, ки табиат бо амри тақдир барои мискинон манзил офарида ва шаъми хираи ҳамагиро дар атрофи худ ҷамъ оварда буд, ногаҳ қаду қомати хиромон мисли офтоби оламоро, ки баъди шабҳои тӯлонии фасли сармо аз паси кӯҳҳо шӯълапошӣ мекунад, бо қадаммонии мафтункунанда пайдо шуд. Шавқу завқ ва ҷӯшу хурӯше, ки аз тамошои ҷамоли он парӣ ба ман пирӯз гашт, ҳиссиёту ҳаяҷони ошиқи дилсӯхтаи абгор буд. Сирри ғайбе, ки доимо аз лабу даҳон ва миёни он пари ваш дар тасаввури ман ғолибият дошт, нури маҳ аст, ки аз рӯи ӯ меборид. ҷабину ғабғаби ӯ низ аз ин қабил буд. Чунин мепиндоштам, ки он сарви расо ҳарчи зудтар маро асо, зеро наззораи ман ба рӯи ӯ лағзишҳо дошт аз он сафо. Бару дӯши ӯ дилу диламро рабуда, маро дигар маҷоли рост истодан набуд. Мехостам сарамро ба пояш дарандозам ва ӯ бо дастони нозукаш маро навозиш диҳад. Гумон мекардам, худоё, хобам ё бедор, афсона аст ё воқеият? Ба ду дидаам бовар намеомад. Моту мабҳут гашта будам, аммо овози дилнавози маҳваш маро ба хуш овард. «Ҳиссағира, худатро ба даст бигир, боз намурӣ, намедонам баъд, аммо алҳол зарурӣ ба мо». Шаб аз ним гузашт. Чора бояд дид. Ман хиромонро ба ту, туро ба худо месупорам. Илоҷи дигар надорам. Тақдирро бин. Бо ҳамин роҳ худро ба оғӯши осёбон партофтам. Номамро моҳи якто мегуфтанд. Духтари шаккаршикану анбарзақану хушхирому суманбӯи худро дар ин торикӣ ҳавола ба касе мекунам, ки бори дуюм мебинам. Гуфта бо овози гиряолуд ин байтро хонд: «Умр рафту хору хораш дар дили бетоб монд, мушти хошоке дар ин вайрона аз селоб монд». Ва гиряи ҷонсӯз кард, аммо тез худро ба даст гирифта: «Чӣ кор кунам? Сарро ба куҷо занам? Гирья дардро саҳл, лекин корро осон намекунад». Гуфт маҳваш: «Сорбон», ба ман муроҷиат карда, акнун фаҳмидам, «ту бачаи сода набудаи, ақлу дасту бозуят барҷост. Ҳоло тақдир моро ба ту пайваст. Медонам азми Афғонистон дорӣ. Духтари маро نکاح کرده بزنی میگیری. همین شب حالی حاضر براه میبراییم. پگاه یا یک لحظه بعد دیر میشود. نور دور بلا دور گفتن. تاریکی همه گب را میبردارد. نمیخواهم دخترم دستی به دست شود. خودم را در 13 سالگی در آغوش ملای از پا و میان مانده پرتافتن. اقلا دخترم سخت هم باشد روی جوان مرد را بیند. آنجا که بخت است، آنجا تخت است، گفتن. آواز محوش باوری بخش صدا می داد. او کمی استاده، بسیاری ها گریخته استادن. نیم از دست باسمچی و نیم با تشویق مولاها که گویا بلشوای خدا ناترس و بیدین است. اما این بدبختی من از پشت همین باسمچی های با نام شریعت پناهی هست که دو شبانه روز باز یگانه دختری مرا شکار دارند، گفت محوش. بدتر سپارش داد. ساربان بچم، می روی جا و پا را می بینی؟ شنیدم که ملک افغان مسلمانی و خاطر جمعی و امن و امانی است. اگر با خیرامان دیدید که عدل و عدالت است، تو بیا بعد ما را با شربت یک جا ببر که حدی اقل آنجا دمی بیغم زنیم، عمری مانده را بینیم. اگر این ملک پدری آسوده شد، شما از این رهگذرها خبر می‌یابید، بعد بر می‌گردیم. لیکن دانسته باشید وطن آنجاست که امن است. بعدن محوش ما را مجبور کرد که با آنها یگان چیز خوریم، اما از گلوی من چیزی نمی گذشت. در نظر من نه باسمچی می نمود و نه بالشوایی. هرچی تیزتر می خواستم با خیرامان عزیز و یکه و یگانم تنها بیمانم. آماده سفر شدیم. دیدم که خیرامان هم و های های گریه کردن سر کرد. اما بدتر هرچند اندیشه کنم، به نظر می رسید که آچه و دختر درباره از ملک سر و بر گرفتن ما پیشتر مصلحت کرده بوده اند. من با فرمان محوش و اسب سوار شدم. گرچند خوش سالی و اولی بهار آبها یخ نکند هم هوا سرد بود و خیرامان جامعه نیم داشت، اما غفص پختناک پشانیدن. شربت و کمال به خیرامان یاردم کردن و او را در پس زین چناندن. محوش امر کرد که چکمنی از ملای گرسخت مانده را هم به پشت خیرامان پرتاین. محوش: مادر راضی، خدا راضی، هر دو بنده مسلمانید، من به شما دعا دادم. در اولین فرصت مثل من و شربت نکاحی حلال میکنید. خدا خودش همدان و بخشنده و مهربان است.

0: поёни гуфтори 24-ум.
1: Рови ҷониби касрориён, коргардон Зубайдиллоҳи Ҷон Муҳаммад.
2: تاریخ آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.